0: Okay, to find a recording of tonight's program, past programs and interview podcasts, just Google Omni Lachaim. That is OmnyLchaim. Links to podcast recordings of tonight's interviews will be posted to the Lachaim and Morris Klein Facebook pages tomorrow. An extensive selection of our Lachaim podcasts with many of our delightful guests are also available at JWire, the digital Jewish news daily for Australia and New Zealand. Please check out the other two programs that make up the Jewish group here at 3ZZZ, the Hebrew Hour at 3 p.m. on Friday and the Yiddish Hour at 11 a.m. on Sunday. If you would like to contact us here at Lachaim, To Life, Jewish Life and More, our email is lchaim3zzz@gmail.com. For only $16 per annum, please consider becoming a member of the Jewish group here at 3ZZZ, and for seniors, it's just $11 per annum. Go to 3zzz.com.au, then click on Members in the top of page menu, and on the application form, please clearly indicate that you are joining the Jewish group. The more members we have for the 3ZZZ Jewish group, the more programs we can present. Many thanks to Team Lachaim, Dr. George Banky, our Lachaim To Life executive producer, and my co-presenters, Dr. Murray Frankel, Malka Lawrence, Sharon Cooper, and Dr. Anita Freeman. It's a great little team. Team Lachaim. Now, please support and donate to Israel. I don't care who you donate to, just donate and then donate again. Trust me, it's our duty and responsibility of unity. You won't regret it. So thank you for tuning in. Please join us again next week on Lachaim. My name is Morris Klein. I'm Yisrael Chai. Peace. Lachaim. You have been listening to or just missed a replay of this week's Lachaim To Life. That is broadcast on Wednesday nights between 9 and 10 p.m. on 3ZZZ
1: 3ZZZ Radiothon.
2: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support. You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Hebrew.
4: שלום למאזינים. התערוכה הגדולה החדשה של מוזיאון מלבורן, רומא, אימפריה, עוצמה ואנשים, פתוחה עכשיו. עם 180 פריטים יוצאי דופן, שטרם הוצגו באוסטרליה. תוכלו לגלות את הפאר של רומא הקיסרית, את מופעי הגלדיאטורים ואת חיי היום-יום של תושבי רומא, מפסלים ופסיפסים ועד תכשיטים וחפצים מן היום-יום. בואו לגלות את התרבות וההיסטוריה של רומא העתיקה בדרך שלא חוויתם מעולם. להזמנת כרטיסים, ייכנסו לאתר museumsvictoria.com.au.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: שלום לכם המאזינים. גלו את התערוכה החדשה והמריבה בסיינסוורקס. לראות את העולם באור חדש. בואו לחקור מינרלים זוהרים, אשליות אופטיות וניסויים מעשיים לילדים סקרניים ולמבוגרים שאוהבים לשחק ולגלות. לראות צבע, לשחק עם האור ולהתפעל. עכשיו פתוח בסיינסוורקס. להזמנת כרטיסים, ייכנסו לאתר museumsvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: זה הרדיו שלכם, 92.3 FM, 3ZZ. הקול שלכם, הסיפורים שלכם, הקהילה שלכם. כבר שנים שתחנת 3ZZ מביאה למלבורן מוזיקה, תרבות, חדשות וקולות של קהילות מכל רחבי העולם. וגם אנחנו, הקהילה הישראלית והיהודית במלבורן, נמצאים כאן על גלי האתר. בעברית, ומביאים לכם בכל שבוע את הסיפורים, המוזיקה והקול שלנו. אבל רדיו קהילתי יכול להתקיים רק בזכות הקהילה שלו. וזהו בדיוק המקום שבו אנחנו זקוקים לכם. רדיוטון 2026 של 3ZZZ יוצא לדרך. ואנחנו מזמינים אתכם להיות שותפים ולעזור לנו להבטיח שהקול היהודי והישראלי ימשיך להישמע במלבורן. כל תרומה קטנה כגדולה עוזרת לנו להמשיך לשדר, ליצור ולהביא לכם תוכן ישראלי, יהודי וקהילתי בעברית. אפשר לתרום דרך אתר Triple Z בכתובת 3zzz.com.au. בתפריט התרומות, אנא בחרו בתוכנית Jewish, כדי שהתרומה שלכם תיועד לתוכנית שלנו, ואפשר גם להצטרף כחברים ב-Triple Z. החברות השנתית היא רק $16, ולגמלאים $11 לשנה בלבד. גם בהרשמה לחברות, תזכרו לבחור Jewish Program. לתרומות ולפרטים נוספים, ייכנסו לאתר 3zzz.com.au או יתקשרו לתחנה במספר 941-51-923. יישארו מחוברים, המשיכו להקשיב ויהיו חלק מהקהילה שמחזיקה את הקול שלנו באוויר. כאן רדיו 92.3 FM, Triple Z, מביאים את העולם אליכם ומביאים את הקול שלנו למלבורן.
6: התוכנית הבאה היא התוכנית בישראל.

צהריים טובים, כאן בקי מלכה עם החדשות. דרמה בשחקים, מטוס של פליי דובאי התקבל עוד חטיפה ממנו, המטוס המריא מדובאי לישראל, לאחר שטייס המשנה דקר את הטייס הראשי וניסה לרסק את המטוס עם נוסעיו. בטיסה היו כ-150 נוסעים. פליי דובאי הפרה הסכם, כשבצוות היה טייס הומני, גורמים מדיניים בודקים מדוע ניתן אישור לטוס לאזרח ממדינה עוינת. כשטייס המשנה עלה עם סכין, ניסה לעשות פיגוע כמו ב-9-11 בארצות הברית. תקף את הטייס הבכיר, למזלנו, הצוות ונוסעים ישראלים הצליחו למנוע אסון כבד. השתלטו על הטייס המשנה, הצליחו לאזן את המטוס שכבר צלל 15,000 רגל, והנחיתו אותו בסעודיה. בסעודיה לא ניתן אישור למטוסים ישראלים צבאיים לנחות, אז נשלח מטוס אמירתי להשיב את הנוסעים הביתה. הנוסעים שבו הביתה לשלום, מעט מבועלים, חלקם עם בקירות, אבל רובם במצב בריאותי טוב. המשפחות שלהם מחיקו להם בנדבג. ישראל מתקרבת אל יום הבוחר, ובצהל גובר החשש שארגוני הטרור ינסו לחבל במועד. בעזרת פיגועים, גורם ביטחוני הסביר כי חיזבאללה וחמאס ינסו להשפיע על מערכת הבחירות בישראל באמצעות פיגועים, כולל פיגועי חטיפה. צהל בודק את שיתוף הפעולה בין חיל האוויר לכוחות היבשה בשבועות האחרונים, הועלתה הכוננות וראש הממשלה מקיים דיון ביטחוני, ומרתיע את אויבינו כשאומר בבסיס חיל האוויר בתל נוף, היזהרו להתעסק איתנו, אנחנו מוכנים והפעם לא נעצור. בעזה החיסונים הממוקדים ממשיכים, הפעם זה איזה דין ביק שכיהן כמחת מאז חיסולו של אחמד אנדור בצפון הרצועה, לאחר שחמק כמה פעמים מסיכול ממוקד, חיל האוויר הפציץ הפעם את כל חדרי המבנה שבו שעה. איזה דין ביק היה מפקד חטיבת צפון הרצועה בזרוע הצבאית של חמאס. במערכת הביטחון מעריכים כי החות'ים ישובו להתמקד בישראל לאחר העימותים עם סעודיה וארצות הברית. ספינות סוחר קיבלו איום לאחר שהצהירו כי הן בדרכן לישראל. המערכת הכלכלית העולמית ממהרת למצוא חלופות לצירי הסחר של אורמוז ובאב אל מנדב. נמל אילת עדיין לא חזר לפעילות מלאה בשל האיום בים האדום, וחלק מהפעילות הועברה לנמל אשדוד וחיפה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביטל השבוע את ביקורו המתוכנן בארצות הברית, בו נועד להיפגש עם מקבילו יושב ראש המטות המשולבים הגנרל דן קיין. הביקור בוטל על רקע המתיחות הגוברת באזור. טורקיה בונה מסדרון בלוב, מנסה לבודד את ישראל. הסכם המים הכלכליים שנחתם בין אנקרה לטריפולי מתרחב ומעניק לארדואן אחיזה צבאית בים התיכון, סמוך לנתיבי אנרגיה ותקשורת חיוניים. בישראל חוששים מפגיעה בחופש השייט והחיבורים לאירופה לצד פעילות חמאס במרחב, כשאגף המודיעין של צה"ל החל להתמקד במסדרון לוב ובהשפעה הצבאית והמדינית של טורקיה. הנשיא טראמפ ממחזר את עצמו שוב ושוב, טען כי מצבה של איראן גרוע מאוד ושהיא תיכנה בסוף, אך לא התחייב מתי. הוא חזר ואמר לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. השר אוחנה, יושב ראש הכנסת, ברעיון שנתן השבוע, אמר המלחמה עם איראן לא הסתיימה. האיראנים מנסים לאתגר אותנו שוב ושוב. יש מדינות בעולם שמנסות להפיל את שלטון הימין. טיסת החילוץ 1073 נחתה בארץ, לנושאים שלום. ראש הממשלה קיבל את פניהם. אנחנו נלחמים באנטישמיות, באסלאמיזם, בג'יהאדיסטים, בכל העולם. המדינה הקטנה שלנו, שרק מנסים כל הזמן להשמיד אותנו. גם מבית לא חסר לנו אויבים. אנחנו צריכים לדעת שכוחנו באחדותנו. אני אסיים כמדי שבוע בתפילה לחזרתם הביתה של החיילים שלנו, ולספר לכם מעט כמה הגיבורים שלנו שהיו בטיסה הזאת,
הם עלו לטיסה לחזרה הביתה, כשהם שרים את השיר לא נפחד כלל, מוחאים כפיים ומראים לעולם כמה גיבורים אנחנו. אז שיהיה לנו חג שמח, באמת החג הזה לפחות יצא חג שמח. תודה לאל שלא חווינו חוויה נוראית אם היה קורה משהו. הקדוש ברוך הוא היה איתנו. חג שמח ושבת שלום.

שלום וברכה. הערב אנו עומדים בסיומו של חג הסוכות, שאליו מצרפים שמיני עצרת ושמחת תורה. אבל יש עוד שם שכדאי שנדבר עליו, הושענא רבה, שזה בדיוק היום. בואו נסבר את האוזן למכלול השמות האלו. הושענא רבה הוא היום האחרון של סוכות, יום חיתום עדין, כדברי חז"ל. אחרי ראש השנה ויום כיפור, ועשרת ימי תשובה, היום נחתם דינו של העולם כולו, ולא רק של ישראל. הושענא רבה נקרא על שם ריבוי פיוטי ההושענות, לשון הושענא, הושיע את עמך. בספרות הקבלה אומרים שזה יום המסוגל להגן על ישראל ולהצילם מאויביהם, וכמובן יש גם מסורות נוספות. אם תלכו היום לבית הכנסת בערב, תתכבדו בחיבוט הערבות, מנהג שקיים מאז בית המקדש, וכמובן בשירים ובריקודים סביב התורה. אז מה הקשר בין עצרת לסוכות ולהושענא רבה? בעצם אין קשר. שמיני עצרת הוא חג חדש שהודבק במחאות כפולות לסוכות. בתורה הוא מצוין כיום טוב שאין לעשות בו מלאכה, אבל אינו חלק מהחג או משלושת הרגלים. אם נבחן את המילה עצרת, נמצא שיש בה עצירה, עין צדיק רש. אנו עוצרים את החג ונותנים לעצמנו עוד יום לחזור לשגרה. חז"ל אמרו, כשנגמר החג, אחרי שבעה ימים, בהם ישראל הביעו אהבתם, נאמנותם להשם, בתפילה, בשמחה ובריקודים, אמר להם השם, בניי, חכו עוד רגע, עוד יום לפני שאפרד מכם. אם כן, אפשר להגדירו כחג בין יומו, המעבירנו מקודש לחול, ומסיום קריאת התורה לתחילתה. המעגל ממשיך, השרשרת אינה ניתקת. ולכן תשמעו בבית הכנסת על חתן תורה ועל חתן בראשית. זה שמסיים את קריאת התורה וזה שמתחיל אותה. ואיך מתקשר לכאן חג שמחת תורה? זה בעצם חג חדש יחסית בין המאה השמינית שנחוק בבבל, בבבל בלבד, בסוף חג הסוכות. בסוף החג סיימו את קריאת התורה בבבל, בעוד בישראל סיימו כל שלוש שנים. עם הזמן חיברו, הצמידו את שמיני עצרת לשמחת תורה. ביהדות התפוצות או במלבון, אנו חוגגים, כפי שאתם יודעים, חגים אלו בנפרד. שבת שמיני עצרת וראשון שמחת תורה. סיום התורה עם ספר דברים ותחילת התורה בבראשית מבראשית. וכאן נעצור לרגע לבחון נקודה מעניינת. בתחילת תפילת מוסף כתוב מתפללים על הגשם. והרי אנו בחלק הדרומי של כדור הארץ, ופנינו לאביב ולקיץ ולא לחורף. יש צמיעה כאן ללמדנו שגם אם אנחנו גרים מרחק שנות אור מארץ ישראל, העונות שונות, הימים שונים, אנו קשורים באבותות ברזל, לארץ, למסורת, ליהדות. לוח השנה העברי איננו רק לוח תאריכים, הוא לוח זיכרון, לוח שייכות. אנו, באשר אנו, מחוברים למחזור החיים בארץ, ממנה הגיע הסיפור שלנו. ואלו הדברים שמחזיקים ומחזקים את קהילות ישראל לאורך הדורות במשך למעלה מ-2000 שנה. על זה אנחנו תמיד אומרים, עם ישראל חי. חג שמח ממני רות גילמור.

נא למדיני את השיר, עשה נא לי טובה. כך אומר לו מושקה והגוי בפיו תשובה. תשלם לי קודם כמו שמקובל, מחירו של הניגון הוא 50 רובל. מושקה מוציא את צרורו ומשלם מיד, ואחרי עוד רגע הם שרים כאיש אחד. וכשגמרו לשיר שוב הוא נזכר, היי, כמה יעלה לי זה הסוס הנהדר. 100 רובל סך הגוי ומושקה, איי איי איי, 50 שילמתי ואוסיף את מגפיי. לא ולא, הסוס לחוד 100 רובל עולה, 50 שילמת לי על הניגון הזה.

0: שלום, אני איתן רפי מנורי, והיום אני נמצא בקולנוע קלאסיק באסטנוויק, מדבר עם מר אדי תמיר, המנהל האומנותי של הפסטיבל הבינלאומי של הסרט היהודי, או בקיצור באנגלית ג'יף עם שני אף. שלום אדי, ותודה שהסכמת להתארח לתוכניתנו.
1: תודה רבה, נעים מאוד להיות פה. ושנה טובה לכולם.
0: קודם כל, אחרי שעיינתי בחוברת הפסטיבל, אני רוצה לציין שמאוד שמחתי לראות שאתם מדברים בדברי הפתיחה בפורוורד שלך על החרם המכוער על שחקנים וזמרים יהודים שלא אנחנו עדים מאז תחילת המלחמה. אני חושב שבמיוחד בגלל החרם הזה חשוב מאוד שהקהל ייקח השנה יותר חלק בפסטיבל הזה, ואני נותן לך להציג בפנינו את הפסטיבל כראות עיניך, ואני אציג שאלות רק במידת הצורך. אז מר תמיר, בבקשה.
1: תודה רבה. כן, חרם, אבל חרם לא בדיוק רשמי, אבל חרם. בייחוד על סרטים ישראלים, עם כסף ישראלי, אפילו שזה כסף לא ממשלתי. אם יש דולר אחד בסרט ישראלי, קשה מאוד קודם כל לקבל תקציב ממדינות אירופה ובכל מיני מקומות, וגם כן אפילו שגומרים את הסרט, יש חרם לא רשמי בפסטיבלים הגדולים. קאן, ברלין, ונס, טורונטו, דולר אחד ישראלי וקשה מאוד שיכנסו לפסטיבלים, ומעל זה למכור את זה בכל העולם, זה גם כן יש חרם. אפילו אם גומרים את זה ואפילו נכנסים לפסטיבל, קשה מאוד למכור את זה, נגיד לאוסטרליה או לאמריקה או לגרמניה או לאיטליה, קשה מאוד גם למכור את זה אפילו שגומרים את זה, אז קשה מאוד. אבל ממשיכים להפיק סרטים בארץ, ויש לנו הרבה סרטים ישראלים השנה, סרטים מדהימים. הראשון שאני רוצה לדבר עליו, קוראים לזה בעברית עצמאות, באנגלית זה תגיד לי הכל, tell me everything. זכה לפני שבוע באופיר, הסרט הכי טוב בארץ, זה הסרט שמוסרים את זה לאוסקר, בקבוצת הסרטים בינלאומיים.
0: כן.
1: אבל אנחנו גם יודעים שקשה מאוד שסרט ישראלי ייכנס לשורטליסט של האוסקר.
0: אם כן זה נאזה.
1: זה לא סרט ישראלי. איך זה עובד בעולם? איפה הכסף? מאיפה הכסף בא? אז אם זה כסף ישראלי, סרט ישראלי. אם זה כסף גרמני, זה סרט גרמני. ככה זה בעולם הסרטים. סרט מדהים, עצמאות על ילד בר מצווה, זה בשנות ה-80, והוא מגלה שאבא שלו הוא גיי. זה מפחיד אותו מאוד, כי זה גם כן בשנות ה-80, זה השנים של איידס. אז הוא חושב שאבא שלו, הוא יראו את כל המשפחה. חזק, אבל מאוד גם אינטימי, היחס של הילד עם האמא שלו, וגם כן היחס עם האבא שלו. אתה מדבר על הסרטים ישראלים, בייחוד כרגע. יש עוד סרט, קוראים לזה הבדחן. זה עם שולי ריינד. לא יודע אם ראית, אבל הוא עשה סרט מאוד מפורסם לפני 15 שנה, קוראו לזה אושפיזים. אז זה סרט על הבטחן, שהוא קצת, הוא לא צעיר יותר, הבטחן, החיים שלו קצת מתפרקים. הוא שותה מדי הרבה, ואף אחד לא רוצה שהוא יהיה הבטחן של החתונות החרדים יותר. יש תחרות עם איזה בטחן צעיר, שהוא הכי פופולרי, ושולי ריינד, הטיפוס הזה, יש לו את הכישרון, הוא יודע איך להצחיק אנשים.
0: אני חושב שאושפיזין זה סרט מאוד טוב.
1: יפה מאוד. ועוד אחד שגם כן זכה ב10 nominations, זה לעם. סרט ישראלי, ישראלי-גרמני. מתחיל, נגיד, לפני 3 שנים, ונגמר בערך ב-7 באוקטובר. סיפור מעניין מאוד, על נהג אובר שהוא פלסטיני בברלין, ויש איזה גבר צעיר יהודי-ישראלי שהוא גיי, והוא חי את החיים שלו בברלין. משפחה שלו לא יודעים על הזהות שלו, וזה קשר מעניין בין הנהג והישראלי היהודי, וזה מאוד מעניין ומרגש. ועוד סרט, שזה דוקימנטרי, נוגה. לא יודע אם שמעת על נוגה ארז, אבל היא זמרת,
2: והיא לפני השביעי לאוקטובר, היא הייתה בכל העולם הכי קול. סאוף ביי סאוף ווסט, קוצ'לה, הייתה עם בילי אייליש ועם רובי וויליאמס, היא הופיעה ביחד, על לגמרי סי, והיא והבעל שלה, האומנים של כל השירים שלה. אחרי השביעי באוקטובר, ביטול. זה הסיפור של, שלה, של המוזיקה, וגם כן היחס בין נוגה והבעל שלה. המוזיקה מדהימה, וזה סרט מאוד מעניין. עוד סרט ישראלי שזכה באופיר לפני שנה, הסרט הכי טוב, שנה שעברה באופיר, זה הסרט כמו זה הים. אתה יודע, שמעת על זה?
0: נקראתי על זה בחוברת.
2: כן, אז זה, גם כן, זה הילד צעיר פלסטיני שהוא אף פעם לא היה בים, והסיפור שלו איך הוא מנסה להגיע לים בתל אביב. זה סרט מעניין מאוד, אפילו שזה הדליק הרבה...
0: קונטרוברסיאל.
2: קונטרוברסיאל בארץ. עוד פעם מאוד אינטימי ודי שיווי משקל בין כל הטיפוסים והיהודים הישראלים והפלסטינאים, וזה לא כזה מלא שנאה. זה הרבה מהסרטים הישראלים שלנו, יש הרבה עוד דוקימנטריז, אבל רציתי לתת לך קצת טעם.
0: כן, תודה. אני גם ראיתי שיש סרט על הנרייטה סולד.
2: הנרייטה סולד זה איזה בחורה היא הייתה. היא הצילה המון ילדים מהשואה. היא התחילה את בית חולים הדסה.
0: יש גם כמה סרטים זרים מעניינים.
2: כן. קודם כל, יש, לפני הזרים, יש הרבה סרטים אוסטרליים מעניינים. הסרט הדוקימנטרי הגדול, קוראים לזה ביטול. שזה הביטול של האומנים האוסטרליים היהודים בסידני ובמלבורן אחרי השביעי באוקטובר, ומאוד חזק, מאוד מעניין, מאוד מרגש ומאוד חשוב גם לראות את הסרט הזה.
0: וגם ביטלו את הסרט מכל מיני פסטיבלים
2: באוסטרליה. וזה המטה, ביטלו את הסרט, לא קיבלו את זה ב-IBC, ב-SBS, במלבורן, פסטיבל הקולנוע הבינלאומי וגם גם של סידני, ביטול על ביטול. עוד סרט יותר קל אבל מאוד מעניין, זה הסיפור של ההיסטוריה של הקבוצה הכדורגל אייג'קס, ההיסטוריה 50 שנה של הקבוצה, מההתחלה עד היום, אז זה מאוד מעניין הסרט הזה גם כן.
0: אתה מציין את 100 שנה למל ברוקס.
2: כן, הוא גאון. מלווין קמינסקי, אני חושב שהשם שלו, לפני שהוא שינה את זה למל ברוקס, הוא השפיע עליי המון בחיים שלי, הוא מאוד חשוב גם כן, היום אפילו. אפילו שהוא לא הכי פופולרי והכי לא מודרני, אבל הוא ידע איך למצוא את ההיפוקרסי בכל העולם, ולעשות סאטירה על דברים שצריכים לעשות סאטירה עליהם, שכולם חושבים שהם מאוד חשובים, וזה הוא כזה מפוצץ את כל הבלונים, שאנשים חושבים שהם כל כך חשובים. אני לא חושב שעשו את זה עוד בעולם, לסור רטרוספקטיב של מל ברוקס. אז אנחנו מאוד גאים שאנחנו עושים את זה, ואני מאוד מבסוט לייצג את הסרטים, ומקווה שיגיעו קהל צעירים ויותר מבוגרים ושיהנו. מה שעוד מיוחד הוא היהדות שלו באמנות שלו. הוא לא מחביא שום דבר. הכל שם. זה הסרטים שהם היו סרטי להיט. הוא לא מחביא שום דבר של היהדות, זה בתוך ההומר שם.
0: אני באמת ממליץ לכולם לראות את הסרטים ולקנות כרטיס להרבה סרטים ביחד. רוצה להודות לך על שהקדשתם לנו מזמנך. מאחל לך פסטיבל מוצלח. לפני שנציים אני אציג את האינפורמציה הפשוטה בכל בעי הפסטיבל. קודם כל, אתר הפסטיבל הוא gif.com.au, ואפשר לקבל אינפורמציה וכרטיסים על ידי אימייל info@gif.com.au. הפסטיבל יתקיים במלבורן בין ה-18 לאוקטובר ל-25 לנובמבר בבתי הקולנוע קלאסיק ולידו. מחירי הכרטיסים נמצאים באתר, אבל יש לציין שבשביל קבוצה של 20 איש מחיר הכרטיס יורד ל-16 דולר. כרטיס ל-10 סרטים עולה $190, ול-20 סרטים $355, אז זה ממש ביג דיל. זה כמובן לא כולל את ערבי הפתיחה והסיום. בינתיים, שבת שלום, חג שמח ולהתראות בפסטיבל.